0: တွေ့နေလေတော့ပြပလဲလေကိုနည်းစလေးဘူ
1: းအဟဲနကမီတာနီလေအဟာဥလုမီစက်တမ်ဘာ23တမန်ကူတွာမီရာရဆောက်ကင်ဝုံတူစကတ်စနီစီရီဝုံနလျုတ်စီမလမီမတူစကတ်စနီဒီရီလေကကူတွာမီမန်စီလဘုတ်စီလခိတုမရယ်လောnuni vattio nammarillaarittangani silahale koollumi nuni vannaru taritsamat anoritsuni nuvujaralatsuni sugujungitutsia paungelo nuni vannaru tarimmatu innasiaraalo hattalettuit suvali suvalileo hattatuya misi takunna